0: Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.
1: Gospina krunica na Hrvatskom katoličkom radiju. Molitvu krunice predvodi papa Ivan Pavao II. Snimljena je u ožujku 1988. godine u Rimu s mladima iz Zagreba.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerujem jednoga Boga, Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog, u jednog Gospodina Isusa Krista, jedinorođenog Sina Božega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome se sve zvore, koji redi nas ljudi, nadi našega spasenja, sišao s nebesi i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice, postao čovjekom, raspet tako da je za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokupan, i uskrsuo treći den po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Oca, i opet će doći u slavi sudići žive i mrtve. Njegovu kraljestvu neće biti kraj. U Duhu Svetu, Gospodu i životu Otca, koji izlazi od Oca i Sina, koji sa Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji govori u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovijedam jedno krštenje nam, na oprošćenje grijeha i šekujem uskrnuće mrtvi, život buduće vijeka. Amen.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i odpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
3: A zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kao bi ja sam na početku, tako i sada i vas, vijeke vijeku. Aha. O moj Isus, prosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one koji su najviše potrebni tvojeg milosrđa. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Hleb naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo, Mariju, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo, Mariju, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo, Mariju, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo, Mariju, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo, Mariju, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kao bi ja sam na početku, tako i sada i vas, vijeke vijekom. O moj Isus, prosti nam naše grijehe, očuvaj nas paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one koji su najviše potrebni tvojeg milosrdnice. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoj, dođi kraljevstvo tvoj, budi volja tvoj, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas, odpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
5: Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kao bi ja se na početku, tako i sada i vlazno, vijeke vijekova. O moj Isus, prosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one koji su najviše potrebni tvojeg milosrdnicu. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoj, dođi kraljestvo tvoj, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svakdanji daj nam danas, i odpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kao bi jaša na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. O moj Isus, prosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one koji su najviše potrebni tvojom milosrđe. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
3: Zdravo Mario, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okru.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okru.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu poklon.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu poklon.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naša.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kao bi jaš na početku, tako i sada i vazna, vijeke vijekove. O moj Isus, prosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one koji su najviše potrebni Tvojeg milosrđa.

dostojan si, Gospodine, Bože naš, primiti slavu i čast i moć. Jer ti si sve stvorio i tvojom voljom sve postade i bi stvoreno.

0: Dragi prijatelji, hvala vam što ste uz Hrvatski katolički radio i što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete našem radu. Ako još niste dio naše obitelji prijatelja, a želite nam se pridružiti, vrlo je jednostavno ispuniti pristupnicu na hkr.hkm.hr ili nam pišite na mail adresu prijatelji@hkm.hr ili nas nazovite na 01 5635 096. Radujemo se svakom novom prijatelju.
1: Lijepo je što postojite.
2: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
3: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
2: Ono li znači prijateljstvo?
3: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
2: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
4: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
3: I tak, super ste mi.
1: HKR, vaš je prijatelj.

A vinogradari pograbe njegove sluge, pa jednoga istukoše, drugoga ubiše. A

Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom, ovo je baštinik, hajde da ga ubijemo, imat ćemo baštinu njegovu. I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju. Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima? Kažu mu, opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima, što će mu davati urotu svoje vrijeme. Kaže im Isus, zar nikad niste čitali u pismima, kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje, to djelo, kakvo čudo u očima našim.

Svemogući Bože, daj da se opojeni, nahranjeni ovim tajstvima, preobrazimo u ono što smo primili po Kristu

0: Molitva Krunice u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Slavna otajstva. Predmoli, molitvena grupa Anđeli čuvari.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada
3: i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
5: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima,

0: Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja,

0: Vjeran prijatelj, pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.